Postoj stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most da premosti je

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: E sad će.
1: Balkanski razgovori sa Aldinom.
2: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
3: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, koji mi je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin bez O. I onda on mi je kontao kako, šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
2: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čaršija, će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
3: Meni je sad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tak tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me i udahne iz dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. Reserved.

ova muzika asocira na neko leto. Međutim, ako ste u Srbiji, u toku popodneva u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji očekuju se grbljovinske nepogode sa gradom i jakim vetrom. Kažu iz RHMZ, da znate...

Jennifer Lopez on the floor. Idemo dalje, stiže po vašoj želji gospođica Britney, pa onda malo Balašević, pa grupa 187, ali čista ljubav od Senide i Adi Šošea ili Šošketa ili kako mu je već nadimak. Šule, Adi Šule.

0: these beautiful things that I've got.
1: Tačno je 19 časova na Balkanu.
2: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Grupa američkih kongresmena predstavila je zakon kojim bi prevoznici, poljoprivrednici i korisnici dizel opreme dobili 10-godišnju pravnu zaštitu u vezi sa primjenom novih APA smjernica za sisteme DEF. Predlog zakona ima za cilj da smanji nepotrebna ograničenja snage motora i zastoje vozila izazvane kvarovima DEF senzora uz zadržavanje važećih standarda zaštita životne sredine. A odjeljenje za javnu bezbednost Teksasa upozorilo je građane na osobu koja se prema prijavama lažno predstavljala kao policijski službenik i zaustavlja vozače na području više okruga. A deonica State Road 108 u Kaliforniji privremeno je zatvorena nakon što je kamion ostao zaglavljen i blokirao obe saobraćajne trake, saopštila je Kalifornijska patrola za autoputeve. Vozač kamiona je pratio navigaciju uprkos brojnim saobraćajnim znakovima i upozorenjima koje ukazuju da tom rutom nije dozvoljeno kretanje određenih teretnih vozila. Kalifornijsko odjeljenje za saobraćaj saopštilo je da je kamion ostao zaglavljen istočno od Vidikovca Creek West Point, zbog čega su obe trake bile neprohodne. Iz uprave podsjećaju vozače komercijalnih vozila da se ne oslanjaju isključivo na GPS navigaciju, već da pre polaska provere zvanične rute namijenjene kamionima kako bi izbjegli slične situacije.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: dearest friend. Na ranu strune violine.
1: Veliki pozdrav za slušaoce Radija Balkan od Vesne Dedić.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Grupa američkih kongresmena predstavila je zakon kojim bi prevoznici, poljoprivrednici i korisnici dizel opreme dobili desetogodišnju pravnu zaštitu u vezi sa primjenom novih APA smjernica za sisteme DEF. Predlog zakona ima za cilj da smanji nepotrebna ograničenja snage motora i zastoje vozila izazvane kvarovima DEF senzora uz zadržavanje važećih standarda zaštita životne sredine. A odjeljenje za javnu bezbednost Teksasa upozorilo je građane na osobu koja se prema prijavama lažno predstavljala kao policijski službenik i zaustavlja vozače na području više okruga. A deonica State Road 108 u Kaliforniji privremeno je zatvorena nakon što je kamion ostao zaglavljen i blokirao obe saobraćajne trake, saopštila je Kalifornijska patrola za autoputeve. Vozač kamiona je pratio navigaciju uprkos brojnim saobraćajnim znakovima i upozorenjima koje ukazuju da tom rutom nije dozvoljeno kretanje određenih teretnih vozila. Kalifornijsko odjeljenje za saobraćaj saopštilo je da je kamion ostao zaglavljen istočno od Vidikovca Creek Vist Point, zbog čega su obe trake bile neprohodne. Iz uprave podsjećaju vozače komercijalnih vozila da se ne oslanjaju isključivo na GPS navigaciju, već da pre polaska provere zvanične rute namijenjene kamionima kako bi izbjegli slične situacije.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Grupa američkih kongresmena predstavila je zakon kojim bi prevoznici, poljoprivrednici i korisnici dizel opreme dobili desetogodišnju pravnu zaštitu u vezi sa primjenom novih APA smjernica za sisteme DEF. Predlog zakona ima za cilj da smanji nepotrebna ograničenja snage motora i zastoje vozila izazvane kvarovima DEF senzora uz zadržavanje važećih standarda zaštita životne sredine. A odjeljenje za javnu bezbednost Teksasa upozorilo je građane na osobu koja se prema prijavama lažno predstavljala kao policijski službenik i zaustavlja vozače na području više okruga. A deonica State Road 108 u Kaliforniji privremeno je zatvorena nakon što je kamion ostao zaglavljen i blokirao obe saobraćajne trake, saopštila je Kalifornijska patrola za autoputeve. Vozač kamiona je pratio navigaciju uprkos brojnim saobraćajnim znakovima i upozorenjima koje ukazuju da tom rutom nije dozvoljeno kretanje određenih teretnih vozila. Kalifornijsko odjeljenje za saobraćaj saopštilo je da je kamion ostao zaglavljen istočno od Vidikovca Creek Vist Point, zbog čega su obe trake bile neprohodne. Iz uprave podsjećaju vozače komercijalnih vozila da se ne oslanjaju isključivo na GPS navigaciju, već da pre polaska provere zvanične rute namijenjene kamionima kako bi izbjegli slične situacije.
2: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit dana.